0: kyenga bulijjo oluseeyi amagezi ensula y'omuziki n'ebyemizannyo kyenda mu nyaka tonyeza nyafa amarejo sapiensia tuli mu kadde kaffe akasaala y'amalya g'ekyemisana era nga tuli ne Reverend Father Dr. Sergeant Baptist Kaganda twegatteko nga bulijjo tugenda mu ssaala
1: mu linnya lya Paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu
0: amiina.
1: Vanjiri gye twebuulirako olwaleero evudde mu Matayo omutwe ogw'amakumi abiri olunyiri olusooka okutuuka ku lw'ekkumi n'omukaaga. Mu bingi bye tuyiga mu kitundu kino nzigyeyo ensonga eno ekwata ku mazima n'obwenkanya anti y'emu ku mpagi ezizimba obukristu bwaffe. Obukristu buteekwa okubeeramu amazima, buteekwa okubeeramu obwenkanya. Olwaleero nno kati twetunuulira ng'abakozi abali mu nnimiro y'Omukama. Nga tuli mu nnimiro y'Omukama, amazima n'obwenkanya bye bimu ku bitalekeka. Naye mu mulembe gwaffe guno, ekya nnaku okulaba ng'amazima n'obwenkanya tebikyatunda mu mirimu n'embeera zaffe ng'abantu yonna eyo gye tubeera. Bangi balowooza nti amazima n'obwenkanya mbu tebitusobozesa kuvuganya mu mbeera y'ensi eno mwe tuli. Gw'osobola otya okuvuganya mu nsi eno mwe tuli ng'okuuma amazima, ng'okuuma obwenkanya? Oboolyawo eyo waliyo n'abamu kati abali mu kukikkaatiriza nti kyekyo tosobola kuvuganya, naye ate Kristo atulaga oludda luli olulala. Kisoboka. Naye ffe mu nsi yaffe mu bulamu bwaffe tulowooza nti tetusobola kuvuganya awali amazima n'obwenkanya. Ebintu kaakati bangi tutandise okubitegeera ekifuula nnenge. Olaba abamu batuuka n'okugamba nti toyinza kubeera munnabyabufuzi mulungi ng'okulembezezaamu amazima n'obwenkanya. Era ekyo mmanyi eyo waliyo abamu abagamba nti kyekyo tosobola kubeera munnabyabufuzi, ne bongerako nti mulungi. Amazima omaze okugasuula, obwenkanya omaze okubusuula, n'ogamba nti ate osobola okubeera omunnabyabufuzi omulungi nga toyina mazima, toyina bwenkanya? Si wano bannange wetandikidde okwonooneka, ebintu wetandikidde tabitandikidde okufaafaagana. Amazima n'obwenkanya nga tubisudde, kaakati ebino tubisekezezza bulimba, obukumpanya n'okukonjera bannaffe. Awali amazima n'obwenkanya kaakati awo tugaggyeewo. Kye tuliko ky'ekigambo eky'okwefaako, ky'ekigambo eky'okukozesa eryanyi n'ebirala bingi. Era nga mmanyi nti bangi mu bino ebitatuuse mwe bayitira okutuuka mu bifo eby'obuvunaanyizibwa oba okutuuka mu ebyo bye baagala. Olw'okuba nno amazima n'obwenkanya tubisudde mu mirimu gyaffe gye tukola n'ebirala byonna mu mbeera zaffe eza bulijjo, kale katutunuulire emirimu gyaffe antutunuulidde tuli bakozi mu nnimiro y'Omukama. Naye kaakati mu mirimu gyaffe gino gye tukola, abakozi bangi banoonya kufuna mu be bakozesa, naye ng'omulimu si gwe bafaako. Baagala bakole kitono naye ate bafune kinene. Bangi ku mirimu batuuka kikeerezi, ate n'abalala babeera mu kunyumya olunaku lwonna, oli n'atambula woofiisi ku woofiisi. Waliwo n'abalala bw'akakeeredde akyali mu kusoma mpapula z'amawulire, ne weebuuza nti akola ddi? Ate n'abalala eyo gye tukolera emirimu kaakati bali mu kulaba bifaananyi ku yintaneeti, ate nga nno n'ebimu tebizimba. Ate bamaze okubeera mu kukola n'obunaanya mu ngeri efaananako bw'etyo, ate bo ne baagala bannyuke ng'obudde bukyali, ne baagala omwezi nga tegunnaba kuggwako basasulwe. Amazima n'obwenkanya bangi tubisudde eyo yonna gye tukolera. So ng'ate ekigambo ekyo kye tugenda okulaba mu bbanjiri ey'olwaleero, katutunuulire abakozesa. Abakozesa nabo banoonya kufuna mu be babakozesa nga tebakyafa ku ndagaano gye baakola omulimu nga gutandika. Oluusi abakozesa abamu beewala n'okukola endagaano giyite contract n'abo be bakozesa.

Kitaffe ali mu ggulu, erinnya litiibwe, obwakabaka bubujje, byagala bukolebwe mu nsi nga bukolebwa mu ggulu. Tuwemmere yaffe ya buli nnaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Tutwala mukemebwa ne tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'eyeza omwana w'endyayo n'ewa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaaka ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Amiina. Biikira Maria ow'ekisa, jjukira ng'obwedda n'obwedda sibawuliranga, ng'ali abulidde omuntu addukira gy'oli okumukuuma, ng'akuwanjagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza. Nange nno, ayi biikira mugole w'ababiikira, nnyabo, nzirukidde gy'oli nga nkwesiga. Bwe ntyo nzize gy'oli neevunyisa ebigere ebyo nga nkaaba olw'ebyonoono byange. Ayi nnyina kigambo, wulira okwegeerira kwange. Olw'ekisa kyo mpe kye nkusaba. Amiina. Katonda gwe mulungi ennyo, wa omukisa mu ekereziya wo n'abantu ab'ensi eno ne baganda bange n'emikwano gyange n'abatanjagala. Kuma bulungi bakulu bange ab'eddiini n'ab'ensi. Kyusa emyoyo gy'abantu abatakukkiriza naddala abali mu nsi muno. Komya abavudde mu ekereziya wo n'aboonoonyi. Nyweza abalungi. Tuusa bulungi abali mu lugendo. Juna abaavu n'abanaku n'abasibe n'abalwadde n'abazirika. Sonyiwe emyoyo egiri mu puligatoli. Otuwe ekiro ekirungi n'emyoyo y'okufa nga tukwagala. Amiina. Essaala ey'okugenda okwebaka. Katonda wange nkwegayiridde, ekiwummulo kyange kye ŋŋenda okuwummula kimbeerere kirungi mu mwoyo gwange ne mu mubiri gwange. Ayi Maria omutuukirivu, naye malayika wange omukuumi, n'abatuukirivu mwenna abali mu ggulu, munkuume mu kiro kino ne mu kaseera k'okufa kwange. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu, nga bukyali olubereberye na kaakano na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Omukama, bawe ekiwummulo ekitaggwaawo, n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Ayi Omukama, bawe ekiwummulo ekitaggwaawo, n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Ayi Omukama, bawe ekiwummulo ekitaggwaawo, n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Emyoyo gy'abakkiriza abaafa, Omukama Katonda agikwatire ekisa, agisaasire, agituuse mu bulamu obutaggwaawo. Amiina. Mu linnya lya Patri, n'erya Mwana, n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.